Sister Charity Eton Acheke Yefene Yakayaka Yawo aduane mienu bi wo Western Region a okwa sa aduane ne ese but obi ane ni din baako ye de banche na ye yefre no atuku ena baako nso ye de banche na ye yefre no Acheke ena nzimani beka kye wo se odanoku echi ane ngwasia.